0: kukua ema kote na
1: eni ulima ulima eti nye anyo wene yeka
2: chelita
1: eni ya madama mwa kapsozi na
0: uwa yeka si ya na uye ya wadamfu meka chile wose kuna kope ayo nuni pebye mwa wakota mpwese na ayo eye bayo bodu obye tinu kuna kono mwadu muna pebe vitu ayo hey cyber fire no